0: Amy, K-pop Demon Hunters cast. Golden.
1: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Vi skal til Dafta I Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
3: LO Favör presenterar Arven efter bestemor som blev till fördelning av sölvtøy och porselen. Som blev till latter, tårer och gamla minner. Som blev till
4: Varför ska Tommy få mer råbilde? Han skönjer ju inte kunst.
3: Som blev till pinlig stillhet. Som blev till
4: Jag trodde vi var familj.
3: Ja, en ändring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Tiesto, lay low.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Oj, är hemmelagad lasagne?
3: Mm, ja, men det är bara Toro alltså.
4: Bara Toro? Det är ju så gott så hemmelagat, bara mycket enklare. Fyllig saus, deilig smak och alla likare. När det är så lätt att laga något så gott, varför gör det vanskligt? Toro, jättegott nog.
5: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med någon få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenga hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.

0: Ska du dejta i sommar? Spool, massa aktivitet, underbarka dafflan. Kan leka som pirater och rika pirater. Och dit du så, läs och boka på Booksia.
1: Har du däckna din idé? Lilleström Däckcenter kan hjälpa dig med en värdering. Vi har toppmoderna däckhotell, är bäst på pris och både däckvask och säsongsskifte är inkluderat. Beställ timme online eller kom inom. Lilleström Däckcenter finner du på Slogumgård i Leirsund och på Skjellstationen i Nannestad. Läs mer på bradäck.no.
2: LO Favör presenterar Arven efter bestemor som blev till fördelning av sölvtøy och porselen som blev till latter, tår och gav till.
3: Varför ska jag få med bilden och kul?
2: Blev till inlistet. Som blev till
3: jättebra familje.
2: Ja, en ändring förr ofta till fler. Fint att vi LO Favör. Det är fler fördelar.